Radio Wêng. Radio Wêng. Şu tora gelî hebûna însan girîdana binetew. Ji bo kulîkên civakê zarokên rojê.

0: Radio Wang. Radio Wang.
1: Bu bir yeniden iletim.
2: Heyecano, Gondino, Bajarino, Danis be pişte xewê, li ser taştê, nav erebê, çi li ser kar bî çinava bostan, li bajêr bî an jî gundan, dem demanêjiya sibe heye. Veng radyo etke mêvan, mêvanê bernameya silav û gulav, ku deng û rengî civakê ye. Bi kelecan bi daxwaz û hêviyên we, pêncî rojên hefteyê, taştêya rihê derûniya xwe bi bernameya silav û gulav derbas bikin.
3: Ve pişkiriya bambilet.com.tr Slavugulav despedike.

0: ku hemû hunermendên nemir yek û stranên me li qefesa sînga xwe da parastin.
1: Heslî Bavê Adil.
2: Ûsfê Çelebî.
3: Û Mirad Ekinê.
4: Hesên û Xutirkê Omerî.
0: Û ji bo hemû hunermendên nemir yek û xizmeta huner û stranên me kirin.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî.

Aziz, li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê, bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

Biz li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

Evîn biroz e. Evîn çavkaniya jiyana mirovahî ye. Kesê ku evîndariyê li nav dilê xwe de nikaribe bihewîne, ew ê negêje pîrozahiya evîna memûzî. Kî bibe sedema hevqetînê, ew ê huzura xwe de da

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindesto, eyro esto siba çinyo. Veng dana şima hemminan, wair vecî, ziwanê.

Ma Kurda zalim a logatik çekirine. Di logata wan de navê kuştina ma Kurda paqijiye. U tirbê meyi bi hev re jî tim best gelî cem û nevalin. Li sêrtê nevala qesaba li Dêrsimê cemê muzirê geliyê zîra nevala qutê şihûşê gule çukurca û helebce. Hey xwedê êdim beselo